0: राय थे कि तो किने गए थे मुझे तो आपका मनोद के चीजें भगवान मनोद को गए जो रोनक तो लगे रहे जा मैसेजेस के आपको बिगरा अंगाओ अंगाओ का सिर दुए बे था जो मन रहा उनके पास जो गले का बिन क्या डाइवर्सिफिकेशन गले का पे पर कोंगो का पैसा मुए बे गुना तो मैं जितने का करे का थे नंबर 0798 255 338 मैं जो रोना का थे नंबर का पैसा 0798 255 338 अगर कहते हैं अपना बगा पैसा करा रंजी ने देवे मुँह में जगह नहीं ये करा रंजी ने देवे मुँह में जगह नहीं मुँह यागा ही नहीं को मार गो बोची यार ने को कहा को वाला वाला से सब ये त्याग इग्नोर इनफॉरमेशन ये 0798 255 338 आया सेकेंड दिन तेरे पूछे तो आपका मनुष्य की चीज़ Choto cho abuati go tejini nye. Kike ngalale ngale kape. Kike ngalale ngale abu kabuati shiet. Jumatato go irani. Kila saita mana kwa yungu sawa sawa no. Kwa yungasi. Ke ngalale. Kando inate ne gararan. Nebo jebi yusu. Ke ngalale na go iksawa no. Kusuma kasi. Kukikimite yu aktaktari putu ila rablagat. Nebo baraton college. Kini kiti ngale. Kita hangi po panda no. Tanubo yumotu. Nmika apsang. Niki kiri ngalai kiyo tajibuwa mo, labor mobility. Sawa? Miki niki kuri nguna labor mobility. Nita ni kukagumwa gili iwe. Nyungu ye mita apsangu liin. Ibiya ikasi iti. Ibaru rabisha ki. Agili ainye. Agini ilangu ni ilangu genga. Ngi toaritin. Unata na meja tiki siti ki gimit pedu take. Guga kukil kiasi gindo ngu. Kosep muri juta ju. Guga kugil ke segi ndo ngungu gun rabi shek. Aso kopi kimut kimut ini we ma tunwe gap sang. Kero, sti ngale gama ye koro. Sti gap sang male ngale gama ye ge.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
0: Mabagi imkimut ne me tap chumba kelen ga bi sete dang ga se tungwa ini mi je ga ga ge melo o gire ke go ga ge gonan gi sete ni we me me tap sangi we me we asier ye wen si go birten bi e urgi bi e ma ye go ko mata yer ye wen ye mar yer ye bi yer ye wen ko ke me lo ni nyo ga Ar jita nak lagi ke berberit going miching ke kapisa. Kau tu pergi biar kita ni tahu jita ke. Ini dia kapisa jita merne negi tu negi gele ting ke kasa itu awe. Ibu abah rumah ni. Agi bi bohut kau tu aji biar kita tu kapi.
2: Negi we tu mo.
0: Eh? Aku kisah itu nengyo ke kagial tambah ya. Mereka kagial tambah ya tengka. Eh? Mereka ke kita ke kasa ke kugi beriye tera. Beri. Cebi, nengko kau kau ni nopo cuci nanti, mengko kau nuker la, ni la kau kau kori kala cie gini la, ni tuh kau ger.
2: Kau ger la kau ager niki wapi thani niki jengeng kau kapsa, kalau niki kau geni sih kapsa ngisi an ngisi.
0: Orang orang magip kau kori aja mar ger ni. Ger, kau ger in, bisa apa ni aja main New York main street. Kau kau Google koroi.
2: Aku UK, kan no kami cebi asal.
0: Oh, kan nata nata. Kan juga iya tak?
2: Eh, dia juga kulit kan? Kita kau min?
0: Kita kau juga kulit.
2: Kau nunia kele kan?
0: Kita puan.
2: Kau nunia kabisa, kau nunia kabisa.
0: Kau isi itu kabisa itu aja yang kat jalan tak kabisa. Jika neti leni we, ame cawa.
2: Hah?
0: Abar tugu? Ada kerja baru tugu anak apa kabarin?
2: Alang kabarin tugu.
0: Pura kabisa.
2: Ada guys?
0: Kimi?
2: Ada guru bisa berita apa Singapura?
0: Ingat,
2: kami gay gaj accident kido google ya.
0: Garoban ni sikit lagi kat saya.
2: Iya.
0: Ingat lagi saya begini.
2: Saya sayi. Kau ngap saya dengar kata nyonya negara. Aku forest road. Kasa mesit kabisa. Kaya jadi tiada bandar. Iya. Tuh mau cipta 1 hour 30 minutes.
0: No, it's okay. It's a Friday. Nampun kau aku Friday. So kau apa ngan gay Friday apa? Kau tu sih ngan anak ribu gagal leja kau ngan ting.
2: Gagal leja ting.
0: Alah jaga ngeting. Ngole tinga kenge ngarebo ko yuko confused tau.
2: Ha.
0: So ko lazima ipangan ge.
2: Ha.
0: Sawa sawa.
2: Aje we.
0: Yeah.
2: Otherwise.
0: Kimi.
2: Kimi.
0: Magutinga ngal.
2: Aje kimi.
0: Ngalay tuul ko majuta jo. Gilangu ge. Ge gilga gilangu ge. Ka ka na tara gamaje ge tapan ra ne rapto.
2: Mhm.
0: Ki ngalal ji muru juta jo ga ge se den ga sa ji da yu eme ta sa ni bi bo giti we. Ibi bo git ko geni bo giti bo giti per peri tu ko geni man ga sa.
2: Mhm.
0: Eh? Utku tun ko pako geni sing mutu agon gaga ngo mata ge unu nung ko noli. Kuma megi ne bo nyoga ko giwendi ne.
2: Mhm.
0: Ndagi ga ge itibi nga si ibo giti ya wir gigi tebi.
2: Mhm.
0: Sukwa la ko ta ga ne mejo ko sa.
2: Mhm.
0: Itani ne me te ge moje ro. Kirsa be munga gina ile meje ne kutuma itau sabari. Kirsa be munga gina ile ne ne meje kutuma itau sabari.